nyina wo so betumi di nyina aba da sue ye no atonsu monaco na eben great man palace frema ata 0243 407019 0243